んばんは。これ以上世間がひどくならない、その時に起こる出来事はそれ以上にひどい。マーフィーの法律、起こることは起こる。それはもしかしたら

0: ね、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で、何人友達やるの？
1: あっちこっち、あっちこっち。
0: で、仕事は？
1: あっちこっち。
0: 十分楽しいか？
1: あっちこっち。